0: muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
1: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
0: Cuk, iya, tanpa radio.